0: Kalihukan sa probinsya. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Sa probinsya.
3: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
4: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod ani kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalitlang mahitabo, walay pasidaan ug sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo ug mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga paghitabo sama niini.
6: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
8: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabi din sa itong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
9: Mausad, bitaw nga akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga itong nga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa itong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malagay kita sa peligro.
5: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
10: Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok usog ug puwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban, hangtod sa sunod higayon o panahon. May God bless the Province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras o istasyon. Daghang salamat.
11: Brought to you by Santol Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santol Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kapag

Hi, good si Amy, Babe Zabrina. Wala ko makadawat dayon sa nahitabo. Ug hangtod garon, niya paghihapon ang kasakit sa kong dughan. Tungod sa pagkawala sa mahal nako sa kinabuhi. Ug magpabilin gihapon ang akong gugmania. Hangtod sa akong kamatayon. Pangutana, babe, maokini. Mabasol ba nako ang iyang mama na wala dayon musulti nako sa unsa may sakit ni Amy? Kay ko nakahibaw palang unta ko, babe, ngayon adto na ang iyang sakit. Nangita sab ko paagi nga makakita og kwarta para pagpa-check up kaniya. Karon, niya pa sa akong huna-huna ang mga panghitabo. Hangtod sa hangtod na lang ba ko maingon ani, babe? O gingon nila, mangita na lang kuno ko uglain para mawala si Amy sa akong huna-huna. Unsa bay akong buhaton? Manguyab na lang ba ko uglain, babe? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo,

0: Oras ka tropa, alas 3:33 sa hapon.
1: Serbisyon ka tropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyon ka tropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyon ka tropa. Ania na ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog ug atong makita ang mga gubat, bagyo, linog ug kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon ug korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Romanos. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
2: ang tingog sa Romanos.
1: Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katimawan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa Romanos.
3: Ang tingog sa Romanos.
1: Ug karon ania ang inyong alagad.
4: Welcome, higalagigsuon din sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon sa imong ginapaminawan nga station sa XFM. Welcome sa dulan isa ka oras na to nga panag-uban na usab dinhi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome usab ang imong mga tampo, suggestions and whatever concern pinagi sa atong text line nga atong igahatag kanimo unya human sa atong mga pagpasalamat. Salamat ta una sa tanan sa Dios nga padayon ta dinhi sa programa sa inyong ginapaminawan nga XFM nga mag-uban panahon nga magamit nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Dios sa paghatag nato ni ining pribilehiyo nga duna tay panahon nga diin mamalandong sa iyang mga pulong. Unya, salamat usab kaninyo mga listeners nga naa kamo nakiguban kanato. Sa karon lang naka-tune in ang inyo gihapong higala nga nakiguban kaninyo Brother Ramil Escalera alang sa atong programa nining kagabion. Unya ang atong text line nga abli alang sa imong text messages ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na higala sa imuhang pangutana, suggestions, unya mga greetings, no, sa imuhang buot nga padalhan, nagpaabtan sa imuhang mga pagpanibaya. Higala, igsoon, kumusta, welcome diri sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ang katuyuan magigala sa atong pagtuon mao nga ang tanan mahibalos kamatuuran o dili mawala, dili malaglag. Atong hingsayran nga ang Juan 8 versikulo 32 nagkanayon nga kon kamo ug kamo mahibalos sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Mao nga dinhi sa atong pagtuon higala kami nagaagni kaninyo sa kinatibuk-an sa Tingog sa Reformasyon nga inyo madungog matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi nga sundan ninyo ang mga bersikulo, no, ang mga Bible text or Bible verses nga atong ginagamit dinhi pinaagi sa pag take note or pag kopya, pinaagi sa pag lista niini or kung kamo naa sa inyong panimalay dun na kamo'y kahigayunan nga makakuha sa inyong Biblia, ablihi usab ninyo ang mga bersikulo og inyong basahon og inyong pagatun-an usab ang mao nga mga bersikulo nga atong ginagamit. Tungod kay mao kini ang pinakamaayo nga atong himuon aron nga masabtan nato, makuha gyud nato ang mga pagtulunan nga atong ginaisgutan dinhi sa atong programa. Mao ni ginahimo may gala sa gisgutan sa balaang kasulatan nga gitawag sila og mga halangdon nga mga tao. Blessed or noble. Ang bersikulo 11 sa Buhat kapitulo 17 nag-ingon. May tungod may gala sa mga tao nga masibuton kaayo nga magtuon sa pulong sa Dios. Matud pa dinhi kini sila labi pang halangdon kaysa mga taga Tesalonika tungod kay ilang gidawat ang pulong uban ang bugos nga kaandam sa hunahuna og gisusi ang mga kasulatan adlaw-adlaw kung tinuod ba kini nga mga butang. So agni nato magala nga sa atong pagtuon ang inyong man madungog ang programa sa matag adlaw kabahin pug kini nga mag-agni kaninyo nga atong tun-an ang balaang kasulatan, atong tun-an ang pulong sa Dios aron kita mismo may gala ang makadawat sa gasa sa Ginoo pinagi sa balaang espiritu sa pagsabot. Kinahanglan duna kitay ato ang pagsabot dili kay mag-agad lamang kita kun unsay sinabdan sa uban ug maupod lang atong hangupon. No, importante nga duna tay pagtuon sa pulong sa Dios og kini isip giya, mahimong giya mga higala kaninyo kining atong pagtuon mga higalang mga igsuon. Now, atong isgutan karon ang usa sa mahinungdanon kaayong masabdan natong tanan, no? Walay gihimong hilwas niini, exempted niini mga higala kundi kitang tanan nga adunay kahigayunan nga makakat-on, makatuon sa pulong sa Dios, ato ning isgutan ang mahitungod sa kaluwasan. No, importante mga higala. Mao ni ang pinaka tumong sa atong pagpangalagad o mao kini ang kinibang katuyuan nga kita nagtuon sa pulong sa Dios aron nga masabtan gyud nato kun unsa ang mga pamaagi, unsa ang mga gilangkuban niini nga topic ko may gala kabahin sa kaluwasan. Now, balikon ko ang atong pagtuon dinhi dili igo. No, ang isa ka oras may gala dili kinigo bisan pa kini matag adlaw. Doon na kita'y contact number ang 0938 no 0938 405 5747, 0938 405 5747. Mudawat ka na may gala sa inyohang text messages nga dunay mga pangutana, suggestion or mga pagpangimbitar. No? Mag-invite mo og visitation. Dunay makabisita nga na kaninyo. Just text atong text line 0938-405-5747. Mutubag usab na sa imong pangutana. Og pwede usab nga both nimo nga dinhi na to matubag sa atong mga programa sa tingog sa reformasyon, ikaw na ang mag-igo, igalag, igsoon, just text sa atong hotline or text line number. Now, kabahin sa kaluwasan, mga gala, atong tun-an, kining pangutana, dinhita magsukad sa pangutana nga, what must I do to be saved? No, unsa man ang akong pagabuhaton, aron nga ako maluwas. No, I know nga daghan mga gala ang mga mahimong tubag niining mga pangutana. Apan atong tubagon kini pinaagi usab sa pagtuon sa mga bersikulo diya sa balaang kasulatan nga diin nagsaysay sa maong tubag niining mga pangutana mga gala. Now, doon na usab kita live diay sa atong Facebook alang sa mga listeners. Doon na kita ay makita ninyo ang atong live sa personal account sa Ramil E. Escalera. Just search and then pwede po gamo message no sa atong messenger account Ramil E. Escalera alang sa unsa man ang imuhang katuyuan higalag igsuon. Okay, now atong himbaluan nga kun magisgot ta mga higala og salvation kaluwasan.

sa Dios. Kini siya usa kagasa nga buot niya nga ihatag sa mga nanginahanglan mga higala o kaluwasan. No? Buot niya nga mabatnan kini sa mga tao nga nanginahanglan o kaluwasan. Ngani, kini iyang gi-offer, gitanyag alang sa tanan. No? Ato na madugangan pagtuon ng higala sa sunod siguro na itong mga pagtuon. Nga kini nga gasa nga buot sa Dios nga mabatunan sa tao, alang kini sa tanan. No, alang kini sa tanan. But before that, ang maong bersikulo nagpahayag mahigala nga tungod sa sala, no? Ang tao mahiagom nga anha sa kalaglagan o kamatayon. Kini nga kamatayon dili lamang kini kining physical death nga makita nato. Naglangkob kini mahigala sa bayad sa sala nga mao ang ikaduhang kamatayon, no? Nga gisgutan dinhi nga mao'y bayad sa sala mahigala. So aron nga ang usa ka makasasala maluwas niya ng kamatayon nga mao ang bayad sa sala higala igsuon nga second death, gigasahan or hatagan siya gasa sa Dios nga kaluwasan nga dili niya mabatunan, dili niya mabatnan ang pagkalaglag, dili niya mahiaguman ang pagkalaglag nga mao'y bayad sa kasalanan, no? So nganong gasa tungod kay walay mahimo ang tao, no? Nahibalot na migala kung ato ginigdugangan pagtuon, walay mahimo ang tao nga makaluwas siya gikan sa iyang kaugalingon o gikan sa sala, no? Walay mahimo ang tao. So gawas pa ni ana mga higalang mga igsuon kung magiskutag ining pagkamatarong, dili gyud makahimo usab ang tao nga mahimo siyang matarong at tubangan sa Dios. Nganuman ang iyang pagkamatarong sa isa-isa balaang kasulatan nga sama sa mahugaw nga trapo, no? Mahugaw nga trapo. So sumatotal higala igsuon atong gituohan, atong masabtan nga wala gyud mahimo ang tao nga siya mamaluwas gikan sa kamatayon tungod kay ang tanan kasalaman, no? Ang tanan nahulog sa kasalanan, nakabsan sa himaya sa Dios. So adunay gasa gikan sa Dios nga mao kining kaluwasan higala igsuon. Ngani ang Roma 3 bersikulo 24 nag-ingon, ug gipakamatarong sila nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya tungod sa pagtubos nga naa kang Hesus Kristo o kang Kristo Hesus. So walay bayad higala igsuon. Nga naman kini gasa o grasya. So mahimo siyang matarong dili sa iyang kaugalingon kundi dili pinaagi sa grasya sa Dios. No, kay ang tao magyala dili gyud siya magkamatarong sa iyang kaugalingon. No, kay bisan unsaon niya pagkamatarong, ang requirements magyala sa kining pagkamatarong nga maoy makabaton niya ng gas, makabaton niya ng kinabuhing dayon. Gitawag siya perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong. Hingpit nga pagsunod sa kabubuton sa Dios, walay nibisan gamay nga mansa sa kasalanan nga dili kini mahimo sa tao mahigala. So pinaagi sa grasya tungod sa pagtubos sa atong Ginoong Hesus Kristo, siya mahimong matarong. So niana nga punto mahigala mga kaigsuonan, daghan ang nagatuo o halos tanan siguro nagatuo nga wala gyoy mahimo ang tao aron siya mahimong matarong atubangan sa Dios kung dili niya madawat kining gasa sa pagkamatarong, gasa mahigala sa kining eternal life nga mao'y kinibang antidote mahigala sa kining eternal death nga gisgutan din nga second death o bayad sa sala kang maong kamatayon. Now ang Roma 5 versikulo 18, no? Dugang mangigala nga pagpasabot kini kanato ngano nga kitang tao wala gyud tay kinibang ika tampo nga kita mahimong matarong atubangan sa Dios, mahimong maluwas gikan sa kasalanan ngano. Roma 5 bersikulo 18 magingon,
Busa ingon ni ini nga pinagi sa

sa kapaglapas miabot ang pagkahinukman sa silot sa tanan ng mga tao. Ingon usab niini pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong miabot ngadto sa tanan o pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong miabot ngadto sa tanang mga tao ang pagkamatarong nga nagahatag og kinabuhi. So pinaagi lamang sa buhat sa pagkamatarong sa usa ka tao. Og kita mangigala nagatuo, kita nakasabot niini nga kini nga gisgutan dinhi ang pagkamatarong nga nahimo sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagkatao niini nga kalibutan. No? Sa iyang kinatibuk-an nga pagkatao, sa iyang pagkatao hangtod siya namatay dito sa cross, siya nakabato niya ng pagkamatarong nga hingpit, higala gigsoon, nga maoy requirements niya ng pagbato niya ng kinabuhing dayon. So, pinagi niya lang nga buhat sa pagkamatarong kana buot sa Dios nga mabatunan sa tao. Kini iyang igahatag ingon nga kini gracia or gasa. No, gasa mangigala. So pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo kini siya mahimong available ngadto sa tanan nga mga makasasala. Nga pinagi niini magbaton o nagahatag kiniog kinabuhi higala gigsuon. So ang nakadindot mahigala kun ato gyud ning masabtan sa katinud-anay sa tanan nato nga kahimuan sa atong pagbaton ni ana nga kaluwasan gikan sa pagkamakasasala gikan sa kasalanan, wala gyud tay maka o dili gyud tay maka pasigarbo sa atong kaugalingon. Kaayo man, pagkamatarong man, pagsunod man, wala tayo kapasigarbo sa itong kagalingon. Ngano man, kanang tanan nga mabatunan nato ang gasa, ang Diyos pinagi sa iyang anak nga nagpakatao magala, nagkinabuhi nga matarong o namatay dito sa cross, kita nakabaton ni anak nga maong gasa mga higala igugsoon. So ang iyang perfect righteousness o ang iyang kamatayon dito sa cross mo kini ang nagahatag ka na to o kaluwasan. So mao kana ang buot sa Dios nga masabtan sa tanan. O kita mga kagalaan, mga kagsoonan, no? Kadaghanan nakasabot niini o buot sa Dios nga atong kinabuhian. Now, sa Episodos versikulo 8 dunay gihisgutan din ha mangigala, no? Apan sa dili pa mangigala atong tagaag pagtagad kining gisgutan sa usa sa mga versikulo nga naghatag kanato og kining dugang pagpasabot kabahin mangigala sa pagkaluwas. Okay, now. Roma 5 versikulo 1. Nagingon. Busa sanglit gipakatarong man kita or gipakamatarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang gasa mga higala nga gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Kini mabatunan sa tao pinaagi sa pagtuo. No? So, buot pasabot, doon na diya kini kondisyon. Doon na requirements kini. Gasa siya, libre, no? Matod pa free gift, agisgutan din ha. Pero, doon na siya requirements. Ngano man, kinahanglan man kang mutuo. Yan naman, mabatunan man siya, pinaagi sa pagtuo. So, which means, madawat na ang gasa sa Dios, pinaagi sa pagtuo. So, ang requirements na ini, ang kondisyon na ini, magala, kinahanglan imong tuuhan. No? Baliko na to, Roma 5, versikulo 1, busa sangklit, gipakatarong man kita, pinaagi sa pagtuo. So, nahimo tang matarong atubangan sa Dios, gigasahan ta niya ng pagkamatarong,
o kini atong mabatunan, madawat, pinagi sa pagtuo. Sa 2 versikulo 8, episo nag-ingon, "For by grace, you are saved through faith. Tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinagi sa pagtuo." So balikon ko, gasa tuod siya, pero doon na siya'y kondisyon. Ang kondisyon niya magala, mao nga atong tuuhan. Tuuhan na to, nga ang kamatayon o ang pagkamatarong sa atong Ginoong Jesucristo, maoy naghatag ka na to o kapasayloan sa atong mga sala o kinabuhing dayon. No, di ba? Ang requirement sa pagkamatarong, gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. O ang requirement sa kinabuhing dayon, mao ang pagkamatarong, mao na ang na-accomplish sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. No? Hingpit nga pagkamatarong. And then, ang requirements po sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon, no? Ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon, nahimo po sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Mula nga ang tanan nga pagdaig, ang tanan nga pagkining himaya mahigala, wala gyud tay kabahin o wa gyud tay bahin ini. Naa ang tanan ang pagdaig, ang paghimaya sa kaluwasan nga atong nabatunan, naa ang tanan sa Ginoo. No? Ngani bisan pa ang atong gisgutan nga pagsunod mga higala. No? Tungod kay kinahanglan man nga masabtan usab nato unsa ka importante ang obedience. No? Unsa ka importante ang obedience mga higala? Ngano man kay ang pagsunod atong himbaluan mao kini bunga sa pagtuo. Kay kun ang pagtuo walay buhat, gitawag mo pud siya pagtuo nga dili buhi nga pagtuo mangigala mangigsuon. So tinuod ang kaluwasan dili mabatunan sa tao pinaagi sa iyang pagka o sa iyang pagsunod. So salvation dili mabatunan, dili ma-earn sa tao by our obedience. Tinuod na siya. Walay tao nga pinagi sa iyang pagsunod na luwas siya. Ngayon man, ang salvation is a free gift of God. Nugasa sa Diyos. Pero, ang obedience o ang pagsunod, mao siya'y bunga sa atong pagtuo, mga higala, mga isuon. So, ang kaluwasan, nagikan sa Diyos, pinagi sa ingon nga gasa, o atong nabatunan, binagis pagtuo na to, o ang bunga sa pagtuo, mo resulta kini mga gala o pagsunod. No? So, wala tay ikapang hambog sa atong kaugalingon na pinagi sa atong pagsunod na luwas na wala. Nga naman, ang atong pagsunod, bunga lang na sa atong pagtuo na pinagi sa pagdawat na to niya ng gasa na mao ang pagkamatarong o ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, mauna may gala nga nihimo ta sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. So balik kun ta, bisan og ang kaluwasan, gitawag siya o gasa sa Ginoo, nga wala tay parte niya na higala igsuon. Wala tay parte tungod kay pagkamatarong ka na o ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross. No, mo resulta sa Hebruhanon may gala. No? Ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross. Hebruhanon, kung doon na mo yung mga Biblia, mabasa nato din ha, nga pinaagi sa iyahang kamatayon, kita usab nakabaton mga gala nining kapasayloan sa atong mga kasalanan. Okay. Matod pa din ni, apan ang nakita nato karon mao si Jesus, siya nga sa makadiyot na himo una nga ubos sa mga manulunda nga gipurong-purungan og himaya og pasidungog tungod sa iyang pag-anto sa kamatayon. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, masinatian niya ang kamatayon alang sa matag tao. So ang kamatayon mangigala nga giantos sa atong Ginoong Hesus nga didto sa cross, kadtong tanan alang kadto kanato. Tungod kay kadto mao ang bayad sa atong mga kasalanan. Na ba tay gihimo niadto? Wala, higala gisuon.
ang kamatayon giantos sa atong Ginoong Hesukristo nga bayad sa sala didto sa cross, no? So now wala tay ika panghambog sa atong kaugalingon. Now sa pagpadayon mahigala atong mapaabot kini sa tanan ingon nga good news. Nganong mapaabot man nato ni sa tanan nga maayong balita tungod kay kini nga maong kaluwasan gitanyag ni alang sa tanan. No, mo nga ang good news about salvation tungod kay kini alang sa tanan. Dunay kahigayunan ang tanan nga makabato ni ini nga kaluwasan. Dunay kahigayunan ang tanan nga mahimong mapasaylo sa ilahang mga sala. Tungod kay ang tanan nakasalaman, nakabisan sa himaya sa Dios, ang tanan usab dunay kahigayunan nga mahimong mamatarong pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa gasa mangigala sa pagkamatarong nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani ang imbitasyon sa Ginoo sumala sa Mateo 11 bersikulo 28 nga come unto me all ye that labor and heavily laden and I will give you rest. So no one is excluded. Matud pa, come unto me all. Umarika mo kanako kamong tanan nga nabudlayan. So dinhi nato masabtan migala nga ang Dios nagtanyag niya ng maong gasa sa kaluwasan niya ng grasya sa pagkamatarong o ang kapasayloan sa sala kini iyang gitanyag alang sa tanan. Ngani masabtan nato nga ang Dios wala gyoy gipili. Wala bay pinihig, no? Ang pagtanyag niya sa maong pagkamatarong wala siya gipili mangigala kung unsa ka man nga una unsa ka nga rasa, unsa ka nga klase nga pagkatao, unsa ka nga klase pud nga pagkamakasasala, kay makasasala man ta tanan. Si bisan kinsa nga maduol ngadto kaniya matud pa dili niya kini igasalikway. Juan 6 bersikulo 37. Him that cometh unto me I will in no wise cast out. So si bisan kinsa nga makasabot, makadungog sa imbitasyon sa Ginoo. Makadungog ug makasabot sa pulong sa Dios, mahitungod sa kaluwasan kun siya moduol ngadto kang ngadto sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, siya dili gayod isalikway. No? Ngano man ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mga higala kini gihimo niya alang kanimo ug kanako kanatong tanan. Walay gipihig niini. Ngani mao kini ang iyahang giingon nga sa dihang ako igabayaw gikan sa yuta, no? If I be lifted up from the earth, matud pa I will draw all men unto me. No? Pagdanihon ko ang tanang tawo nga ni kanako. So walay gipili higala gizon. Now sa daang tugon nagisgot pod ang Deuteronomio 4 bersikulo 29 nga ang tanan, no, kun ang tao mangita sa Dios onya kinasingkasing ang iyang pagpangita kaniya, matud pa dinhi, but if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him. No, kung ikaw mangita sa Ginoo, kita nga mga makasasala, mangita sa Dios, kita makakaplag kaniya. If thou seek him with all thy heart and with all thy soul. So mo ni ang good news karon mahigala. Ang gasa di ay sa pagkamatarong, ang gasa di ay sa kinibang kaluwasan gikan sa atong pagkamakasasala o kaluwasan sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon kini gitanyag alang sa tanan. No, gitanyag kini alang sa tanan nga mga nahulog sa kasalanan. O ang tanang tao na kasalaman, gitanyag kini alang kanatong tanan mga higala, mga igsuon. Ngani,
dugang mga bersikulo nga gipahayag sa balaang kasulatan nga diin atong masabtan nga ang Dios buot gayud muluwas sa tanan nga mga makasala. No? God's will is to save all sinners. Mao kanang kinibang buot unta sa Dios nga mahitabo. No? Pero mga higala, mga igsuon, ang Biblia nagtug-an nga dili gyud tanan mamaluwas. No, dili gyud ang tanan mamaluwas. Now, sumala pa dinhi sa 1 Juan 2 versikulo 2. And he is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ang plano, ang kinibang tinguha sa Dios, desire sa Ginoo, mga higala, mga igsoon, maong ang tanang sala o ang tanan ng mga makasasala. Dili lang sa mga nakabato na sa kahibalo, sa kamatuoran, bisan pa man yadong wala pa nakadungog ni ini, wala pa ni tuo ni ini. No? 1 Timoteo 2 versikulo 6 nagingon, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Subot pa sabot ang kinibang pagtubos nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, gihatlag ang iyang kagalingon, pagsakripisyo, pagkamatarong, kini alang sa tanan. Labi na iyang kamatayon dito sa cross. He gave himself a ransom for all. Alang sa tanan, mga higala, mga igsuon. Now, 1 Timoteo 2, versikulo 4. Buot sa Diyos nga ang tanan, mamaluwas. We who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Buot sa Diyos nga ang tanang tao mamaluwas o maka-abot o maka-baton niya ng kahibalo sa kamatuoran. No? So, din na ito ma-daig ang Ginoo, higalang igsuon sa iyahang plano sa kaluwasan. Nga naman, wala siya'y gipihig. Wala siya'y gi-exclude ng mga tao nga dili mamaluwas, kundili gitagaan niya kahigayunan ang tanan. Nga naman, buot niya nga ang tanan mamaluwas. Who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Importante ang pagkahibalos kamatuoran. No? So ang kamatuoran, gitanyag alang sa tanan. Kay kini maghatag ka na itong kagawasan, maghatag ka na ito o kahibalo, mga higala, unsaon na ito ng batunan ang kaluwasan. So, 2 Pedro 3, versikulo 9. Unsa pang dugang diha nga gisulti, mga higala, nga hangin na itong pasalamatan ang Ginoo ni ini. Nga ang gasa di ay sa pagtubos. Ang gasa sa iyang pagkamatarong. Gasa sa pagkamatarong. Ngabot sa Diyos nga atong mabatunan, pinagis pagtuo. Ang kapasayloan sa atong sala. Gitanyag kini alang sa tanan. No? Angay na itong daigon o pasalamatan ang Diyos ni ini. Mone ang good news. Gospel. Good news alang sa tanan. The Lord is not slack concerning His promise, and some men count slackness. Wala siya naglangay-langay sama sa gituuhan sa uban, but is long-suffering toward us, or to us ward, not willing that any should perish. Dili siya buot nga dunay malaglag, but that all should come to repentance. This is the will of God, nga ang tanan makakabot diha sa ngadto o nganna sa paghinulsol, higalag isuon. No? Moni ang tinguha o buot sa Diyos nga manghitabo, mahigala. Pero, atong hisaran, nga dili gid ang tanan
nakabaton niya ng pagdesisyon nga sila mahinulsol sa ilahang pagkamakasasalak. Ngayon naman, dili man ang tanan mahigala ang mamaluwas. Doon lang magiging malaglag. No? So, dili gid ang tanan nakakabuot niya ng paghinulsol sa daghan ng mga hinungdan. Now, Buhat 17, versikulo 30, ang sa giingon. And the times of ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So, ang sugo sa paghinulsol, dili lamang alang sa pipila ka mga tao, mga higala. Dili lamang sa pipila ka mga gipili ng mga tao nga minulsol, kundili ang iyahang sugo sa paghinulsol, matod pa ang tanan ng mga tao, ang men nga gisgutan dinhi, lakip na ang babae niini mga higala. Dili lang mga laki. No? Kinatibuk-an sa tawhanong binuhat sa Dios, iyahang gisugo sa paghinulsol. No? Buhat 17, versikulo 30. Commanded all men everywhere, asa man sila nahimutang, to repent. Mao kini ang buot sa Dios nga mahitabo mga higala, mga igsoon. So balikan nato ang ato ra man to ato lamang kadtong gi paabot mga higala tungod kay ang kaluwasan is matawag nato good news, ang gospel, ang pagluwas, plan of salvation, good news yang naman alang sa tanang mga makasasala. No, nasabtan, masabtan na to, pinagi sa mga bersikulo, daghan ng mga bersikulo, nga ang Diyos nagtanyag gyud kung kapasayloan. Ang kapasayloan, mao mag-good kini ang pagdawat mga higala, pagdawat na to sa kinibang bayad sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross, nga mao ang bayad sa atong mga kasalanan. Subot pa subot, mahimong maka-avail ta, no, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Kung kita, makabaton niya ng kapasayloan sa atong mga sala, pinagi sa atong paghinulsol, higalag, igsoon. So, available, alang niya itong mga makasasala. O, usan ako ni Ana, usan ikaw ni Ana, kitang tanan. O sa good news kini, alang ka na to. God's will is to save all sinners, including you and including me. Pagkanindot ni Gala, muna gitawag og good news, alang ka na to. Balik ko na to ha, kita nagtuo nga ang tao walay mahimo sa ang kaugalingon. Wala siya'y pagkamatarong, wala siya'y pagsunod sa kabuton sa Dios, wala siya pagsunod sa kasuguan sa Dios nga makahimo kaniya nga moisip siya nga naluwas ko tungod sa akong nahimo nga mga pagkamatarong, nahimo nga pagsunod. Wala. Ano man ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkamatarong mao ra gyud ang dunay merito nga kita ilhon nga matarong atubangan sa Dios. Kaya nga atong pagkamatarong sama lang sa mahugaw nga trapo. Subot sa Dios nga ato kanang dawaton pinagi sa pagtuo og kung tinud-anay ang atong pagtuo, higala, igsoon, atong ilhon ng atong kaugalingon nga, namatay, kauban sa atong Hesukristo, o nabanhaw, o dili na ang laan ng pagkatao, dili na ang makasasala ng pagkatao ang nabuhi, nabanhaw, kung dili, bago na nga kinabuhi, diha kang Kristo, diha kang Ginoong Hesukristo, higala, igsoon. So, kanaalang sa tanan, pagkanindot, higala, igsoon. Now, sa imong pagkinabuhi, ingon nga pinaagi sa pagtuo imong gidawat ang grasya sa Dios. Duna pa bay kahigayunan higalag igsuon nga kining mapildi or madaog kani ni Satanas, ngano man buhi pa man si Satanas. No, ning kalibutan na. Humanin mo gidawat ang atong Ginoong Hesukristo, gidawat na dawat nimo ang grasa sa pagkamatarong,
pinagi sa atong Ginoong Hesus. Buhi gihapon si Satanas. Gani, damor nga maningkamot siya mga higala sa pagpangita o mapaagi, mga pamaagi aron nga ang tao nga nahisakop diya kang Ginoong Hesus Kristo, iyahang inon na to, mabawi pagbalik, no? Pero kinidili tugutan sa atong Ginoo nga mahitabo. Kun kita magapadayon, kun kita dili mubulag usab diha kang Ginoong Hesus Kristo. Munay ato pong kinahanglan nga masabtan higala gisuon. No, nagingon ang bersikulo sa 1:10 nga wherefore rather brethren give diligence to your to make your calling and election sure, for if ye do these things ye shall never fall. No, siguruhon nato ang atong pagkapinili. So nadawat na nato ang gasa sa kaluwasan, nadawat na nato ang grasya sa Dios, nagrasyahan na ta mahigala, pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unsay pahinumdum, give diligence to make your calling and election sure. Siguruhon na ito, ano man. For if you do these things, kung atong himuon kini, maniguro ta, ningkamo ta mahigala, nga dili ta mahimulag sa Dios. Although ang Dios dili matugot, balikon ko ha, ang Dios dili matugot nga si bisan kinsa nga naagan niya, padaog ni Satanas. Dunay kagahom ang Dios. Pero kita usab mangigala mangigsuon, maningkamot ta nga dili ta mabulag gikan kaniya. Di ta mawala kaniya. Kay kung mahimulag ta, walay kinibang kagahom nga manalipod ka na to, mangigala. Ha? Basahon ragud nato ang giskutan mahigala sa Roma 11 versikulo 22. Sagingon din eh. Busa tanawa ang kaayo o ang kabangis sa Dios. Kabangis sa mga nangapukan apan kaayo kanimo kun magpadayon ka sa iyang kaayo. Kay kun dili, ikaw usab pagaputlon. So din hiniining mga bersikulo magala, naghulagway kini sa nahidugtong diha kang Ginoong Hesus. Nga, kung dili ta magapadayon, diha, pwede usab niya kini nga pagaputlon. No? Ang katawhang Israel, ang mga Israelhanon magala, tinuod to sila nga sangagyod, pero giputol sa Dios tungod kay sila ibulag sa Ginoo. So doon ay gisumpay. So sa dihang nasumpay na, kung sila manghigala dili magapadayon diha sa pagkamaayo sa Dios, if thou continue his goodness, dili ka mabulag. Pero otherwise, kung dili ka mapadayon, also shall be cut off. So dunay gimbuhaton mahigala usab ang tao aron nga siya dili mawala diha sa grasya sa Dios. Magapadayon siya sa pag kinabuhi mahigala. Gadili dili ba salawayon atubangan sa Ginoo. No, magapadayon siya sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Mo kini ang paghimo sa iyahang tinawag o pagkapinili nga iyahang siguruhon. No? Siguruhon niya mahigala. For if not, ha? Mahimo siyang mahulog mahigala gikan sa grasya. Doon ay giingon sa Galacia 5 versikulo 4 nga matod pa din kung kamu nga buot magpakamatarong pinagi sa kasuguan, kamu na nga putol gikan kang Kristo. Og na nga hulog kamu gikan sa grasya. Buot pa sa buot, tigalagig suon, nahidugtong na diha kang
Ginoong Hesukristo. But pasabot, naisakop na, nagabato na sa grasya, mga igala. Nasakop na sa Diyos. Pero, doon na gihapoy kahigayunan, nga matod pa din ni, sila mahulog diha gikan sa grasya. Kundili, nila mangigala kinabuhian ang buot sa Diyos nga kinabuhian sa tao na nagkinabuhi niya diha sa iyang grasya. No? Tinood ng versikulo, kamu nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan, kamu na nga putol gikan kang Kristo. So nahidugtong na. No? Atong isairan nga ang pagkamatarong nagagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa atong pagsunod sa kasuguan. Ngano man ang atong pagsunod sa kasuguan, bunga lamang kini sa atong pagtuo.